O să-mi intre să am diare pentru indiu, minutele o văd iora. Dișete. Și nu s-a clavat într-o mente, pe bai, compartit siguientemente. Este un evanghelie de aue, según nos calendario liturgico.